0: and chiar mă mulică că fras misus am mai era pe mau et se cache que tot chestu medo que tot lo tot e voia scribat cu ne loa loa so că cache que sim cu ne loa loa chiar că ia dia dia mana pure na smartphone e bike go e bolo care tu bodă me că bre tu ba a dai miele că care nu no care to ba ga un tip ne ga men tipo medo că jam nu jam me că pe mai and that că joa ti că ne te cu sim că cu radio lo că joa me cu ma chora că ma electricity good go simple monding director ni soto un yo dobo e nu ta bira bira wen a dio a chela chel a wen a bi chela bon wen
1: KK Enterprise Winye kenyeng mamit Macaki kike caru kampara Eto pada niang Juani kuru kicara nagina ngoya
2: KK Enterprise Wacharu speaker madon Floor screens A panel kisola bitri benetie Wolf adapter Kijami dingbe kwa uti kimaj Iyo toko poru Iyimba tiye kijong Iyimbodwa Wati yepi uyo Toka kimba chon KK Elma Puma Kimwelping beautiful store Ikweru boye chim Inot abira bora dek Ade a rio Abo wera beach A rio a chiel KK Enterprise Nagamba yot Kijama tiyo kima et pas des temps.
3: Tokyo Karachel Kerwa Mirwa et le pi me que le wero lu le biru chalo juado mani chawa duchi biru dai da opi ni pe ka ma bech wan ma